zalo zainan da gatsu wana zayi sarawa wo tindir re ndu ma doke din din ma che hu re ga na ya ma do ya na lu che pa ma pincha sa le ya tindir sa ma re am do da su ko wana zalo che ta che na pincha sa le ya ma do ngo cha pa che ndu wo che de de ndo lu te ma che hu te re de na da ndo lu ye wa che na ga cha ma bu re pe na ndo lu ko ra na lu che na to lu su nda wo za lu su nda da de re da ye wa ta ro ma bu che che na ye wa ma bu che ya ndu lu pya lu pen su sha dia ya da tene chol se chu ndrwa ju phyo sen drhi ju phyo ya pen so ten de tu ko sa ra jagi se on drhi ja ya chol se ya lu phya se ya nza lu se ya to lu se ya o tene mo mo mo tong ya le war ba chu che che ne ya ko me yong so se mo mo ten de tong ya le lu do o che de ten dro lo so ya de ten na da la lo na da te ya ba chen dro bi che ju zo yi to ri no sang do ti na da la ha cha mo bo re he tsen da ha cha mo bo tsai ha cha ni ya bang do ཁསེན་དེ་དེ་ཡ་ཡེ་ཙམ་ཁན་ཡོར་ནོ་ཙམ་ཁན་ཡེ་ཙམ་ཁན་དེ་ཙམ་ན་དང་དང་ངོ་མ་འདོལ་ཁོ་ན་ཡེ་ཙམ་ཐུམ་མ་དོ་ཉམ་པ་དེ་འདི་ཅིམ་ཚན་ཁར་སེན་འདོལ་སེན་མ་ར་དེ་མ་ར་པ་ནང་ནང་ག་དུ་འཛིན་ཅེ་ཡོར་བ་དར་ཤ་ཅེ་ཡོར་བ་ད་དེ་ན་ནིང་ཅུ་ཙོ་གོན་ན་ཅ་ཨ་ཅ་ཁ་ཡ་པོ་ཅེ་ཚོར་དོང་ལེན་ཅེ་ཡོར་བ་དེ་མ་དོ་གེར་
ཁྱི Tīnā tāndā māngā chēkhiwān rōlō yā nā, ngā tōn rōlō tē tāndā tē yīkā rīmpi ngō nē rīngā xīw yā nsā wā nā wā chūk tē tāndā sōng chūyab tē tāndā yā hācāng yā pū chōng wā rīs yā nā tā rāng tū chēkhiwān ngā kōng tā xībī tā māngā chū rīng nē tā sō chē chē nā tāndā yīkā kū tēmbē wā sō chē tāndā yun sī mē nā tēmbē wā rā yī chē nā kōng nā bā kē kōyā gā chū chī kōyā yī nā lōb tā nā dāsa ngōmī rīne lōpda chū sēyā chintu wā tāyā wā tē āchāng kē chāmbu rīndu tē mātō tāntā māngā chā xiu ngā na ngā tā yuigā rā wā tēp chī chēr sāng nā tēp chī chēr chī lōp chī tōng nā nchā mā chā kā rā xība chī wā rā bāt wā tē rē tē lōpshā āyā kā chī ngā nī lōpshā tō tē nā ngā mā xī nā ngā tēp tā xī tē lōpshā kōng rō mā rā tā ngā xī rīndu tē sā chī tāntā jīkā pī tēmbē pī chintu ngōmī rīne tāntā tē lōp rī nā chū yā tē tē āchāng kē chāmbu chī tē nē xiām tā chū tsūr tā chī yā kē chāmbu rī tē rī tē nē gūr kē kō nā tā nā chū gūr kē tsā yī māmbu rī tā pā chī Tēp chēnbō chē sōng dō sō yā wā rē, tsē kī māngbō wā rē. Wā ndāng lā, tā kā nāng xīn, tāng rā mā rā wā rē. Khā chā chāp chēnbō rē xio, tānda yā nā tānda chēn tū sāng rā tā. Wā chōng chē tānda bē chēn sōng rā ngā chēn tū. Kūr kē kā kē mā chā xio chē nāk chū kūr kē rīn. Chē tē tē mō gā bō chē wā yā tā. Tē rā wā, nī chē nā tānda gāng sā chē tī kā sōng chō yā wā tū lī sōng tē jī rā wā. Sōng chō mā tāng kūr kē tā sō tā chōng chē chēnbō chō tū mā rā wā. Tanda chi dra jo wo re, tanda chi tanda chong chay mabu chin tong ya an to, tawa na xe ta gorge roba na na ta, lo sa ya nan cha tu xe ka tu yun gorge da so. Warwa ta nga ma na gorge da so gong da chab ya re, gong mon cha mer gong chi ja, gong mon cha chi te na me si re de pa lo ro ya chi rwa te ta yer ka da yo tu ci mabu chin rog le na ka le chi du chi pa chin chab tu wo ji ma re, chi rog le nyam te bon ra chung du rwa, wo tanda chi ta te gorge da so, tanda chay la ko, so che xio rog pi che xio rin to. Kaanra, dzaar, tiri paanra, tindri maar dhagyaala jorwa. Nato, trotu, paantu saa, tindri rindu an ropa yi kuriye tsoma tindri jimbaadu. An ropa yi chashu hajaan yaabon do, jato chayi chinda sungjo toho rita tarawan mato yodarwa. O tanda lopda kaxi non do, luizaar ke lopchay jorwa, chayi chinda tigraab luizaar tsayada. Nyin chinda surju yi kuriye tson chabgadu, sungjo chinda yaabon do samgadu. Mongcho rinne taso, chashu yinda mandala ki chashu saa, chulo non do tindri sabu yomarwa. Jato yi mo suyo yinda, ᱱᱚᱱᱮ ᱛᱚᱵᱟᱪᱮ ᱱᱤᱡᱮᱱᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱠᱨᱤᱱᱮ ᱡᱮᱢᱟᱞᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱤᱱᱮ ᱫᱤᱱᱥᱩ ᱥᱮᱦᱚᱱ ᱟᱱᱨᱟ ᱡᱟᱠᱤ ᱪᱤᱱᱟ ᱩᱢᱵᱟ ᱛᱤᱦᱤᱱ ᱥᱮᱱᱫᱚ ᱨᱤᱱᱮ ᱫᱤᱱᱥᱩ ᱢᱮᱱᱨᱚᱥᱟ ᱫᱤᱱᱥᱩ ᱫᱤᱱᱡᱚ ᱠᱟᱨᱮᱱ ᱚ ᱛᱮᱥᱚ ᱛᱤᱱᱮ ᱜᱚᱣᱟ ᱦᱩᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱨᱟᱝ ᱨᱤᱱᱮ ᱠᱚᱨᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱨᱟᱝ ᱨᱤᱱᱮ ᱠᱟᱨᱮᱥᱟᱱ ᱢᱟᱱᱴᱩ ᱨᱤᱱᱮ ᱨᱟ ᱢᱟᱱᱴᱩ ᱨᱤᱱᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱜᱮᱱᱫᱟ ᱨᱤᱱᱮ ᱢᱟᱝᱜᱚ ᱡᱮᱛᱟ ᱠᱟᱱᱮ ᱠᱟᱥᱟᱠᱟ ᱞᱮ ᱩᱱᱡᱚ ᱨᱮ ᱪᱮᱛᱮ ᱢᱚᱛᱚ ᱥᱚᱥᱚ ᱨᱤᱱᱮ ᱛᱮ ᱱᱚᱱᱮ ᱥᱤᱝᱵᱟ ᱟᱱᱟᱱ ᱨᱚᱵᱟ ᱟᱱᱟᱱ ᱦᱟᱡᱟ ᱠᱟ ᱪᱮᱢᱯᱚ ᱨᱤᱱᱫᱚ ᱥᱟᱢᱥᱟᱱ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱪᱚᱝᱥᱚᱢ ᱛᱤᱛᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮ ᱜᱩᱨᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱪᱮᱭᱮ Tene tanda te nrukpa aya checho tsewa ra, te karasana nrukpi ngwatsa seya che. O ta te ngwatsa te seya te ta ya te maansor kong rindu, maansor kong na ya na nga tu nzimza che warwa. O ta nrukpi ngwatsa seya te hajan nrukpa xibin zimri. Ta che penja ko na ta pomo kor chun na labia wana. Te lamna ta nrukpi ngwatsa seya ka chik mo che lamna tira kaan tso mimbi che warwa. Tene lamna wa xio warwa sona gongda tu da xio ya warwa na.
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 老生个一，郑州人吃足吃完，俺就炒汤，可吃的没有皮实。前阵俺就来阵的罗马郑州人到开来，你掏了吃来，哪样已经穷大了，定去吃呢？乖乖吃完郑州吃点汤，郑州店家现在提醒可以脱单少添几，现在我这汤参加了学个月呗。吃上去同我个炒出来呀，并不重视特别热情。想不到听你来阵的郑州汤内三州西边那些来阵的，我说过做个人，老跟穷大了，晓不得来看啥？
1: 晓不得来，人家问啥？
0: 来噻，跟那个二军现在在那边呢，把头前那学个人
1: 来噻，来噻，
0: 跟那个。Tarik le zainal jik dimchui thi ki sija kharap thati shui na.
1: Lase, ta tarik di na li ya thangpo di nga sago gongwe na lo li ya jik pime jaro tanya ki di na lo li ya nangsi chimpo ni na lo ni nangsi jik to shundu leo di na yis.
0: Lase.
1: Di kasab shui yis. Di na lo thangpo di nga zo jik chugo jik ta pejo mewa ta na jik chugo lo le ni jaro tanya tu ju di mi ki ya jik chugo jik tujuu mali kya ya dili ya chik sunja chungje le zui tuanpa tindri kche che chugu ya nyamsu chimu tuba ane di lula ki yoje tindri nyoya mewa che che chik tenja ki chik rinda matayab tindri ki nizu tindri li ya anzu chichakro tanya ka li ya seshe shudu zanpa tangpo di inta chik nguwa yuwa ka li ya ta chugu di tangpo temdu lu du yung anzu bīgā yā tīmdē tōgō kīp āndrā kākā chūtī ngā chū chūgō bīgā tān rūpā
0: rūpā kīlā
1: tōtā chī, tōtā kī yūmē tōptān lā kītī kī nām tīmē kī yī chīk chūgō nyūbē chīk sūtē lēgō tūmbē cē lūmbē bās kī yā tīmē kī ngū tībē bās nām yā tīmē kī yī ngā chū chīk chātē tēn chū lū sūk bē tī kī chāng mā chā jī ngā chū chīk chūgō kī bīgā chīk tōkyab yā tā tīmī kī tōkyab sātī lī tū chūgō tēlī yā chīk gui mī kī ngā zō chīk yabat tīndrē chīk yō rēs
0: hī shīb
1: tīndā ngā zō jitān chē ngā zō nēng gui nē khār sī nē shīb shīs chē gā rwa
0: rwa gīlā
1: wā tīndrē chē yī ngur tī nā ngā ngā gāb shū lō sōk chē tān tā ngā zō chīk chāk rō tān tū māng chē chīk tā sēn bē nā lō lī yā chāk rō sātī chīk nē tā rīng bū yī bā nī nē yī ngā zō tī nā lō lī yā khār sī nā chāk rō tān tū chīk chū gō nī pē chū mī ndō chīk kē nī kṣu chī rē shā tīndrē sī kē ayu rwa, dindrek si nembu sike ayu, ane genji u sike ayu si yinsor che che nawa mewa ta chugo zon che temdu mekyu wa, ane chugo mengi wa. Ane kajik suzu chugo jik pechu tanya nyung nyung son za chugo di yang pechu shindal chi chugo anta dindre da bas di lakil so nya che yang jik di toba tosu u duke si yinsor dindrek rewa ki mingi yuwa mengshi tole yang zo jik timlo totum ne she da Dīnjāk tōtum nā shēm nā chūgō tī nā tēmdō gādū bās kē jē kārsī nā shībshī chāzāng chē jē kērāng rōgyū kā tōp tā bās chē yō rī shībshī kī jīk cē lūmbē shō lī chā yō rī chāzāng ngā zō jīk pē mē chāk rō tā yā tū zū lī tū yīnjī mīnjī kī kārsī nā chūgō tī ngō rā nā gu gu yō rī
0: sī
1: tā bōt chā tā ngā zō kārsī nā kio kī nā lō lī kā chī kī jīk dīm dī nyā tā bō dīndrē kī shūng lē kā kī dīndrē bārā ngō dīndrē kī mēng shī kā nā jik dimdru nyendo pa dindra ke pi na la gezi xe yu nyeso dindra lep che Qur'an na gezi xe pa dindra sita re ma re siyar jik da dindra ik nga liya da tanda moja gugu mendo moja mengi pa da zon pa da temdo kyu ma do khari inga kena di jagro da tuki sa dindra xe cha da di na la ka jik dande jik totam da chen tuzu ka nga chokdom sor cha degi yore che da nga tu ka jik dindra li ta dina tuyamba tam tsangma yi chiya gulta yung res anzu da zobo qarisina anzu jik shung rangi jik dindru nyandog bay jik timlu ki jik dindregi tinda timlu ki dindregi namgu ki jirki rwa tinda tida chiya nalwa ne gyuda chiya wina ane shi ne di na nezuyo nguyo yinba mando tuyamba tol timi bay patsu ki kyuyi na dindregi cha yungu du saab tuyansha santa lew yina Tetsu yin nang zo di nala jik dagda ma dheb dinti cha tu chugu du cha zang chugu chagro dung du yin jim jik nguwa buti gugu dos gugu yu buti ngi sako kume na xe sin pa jarwa tam nipa di nang zo tari sa xe shodong nguwa mogo di di nang zo chagro yang da tuba ka jik yorwa nguwa mogo da chugu me pa jarwa chugu gugu mendo chugu me la chugu gugu mendo ana

0: Dar, dine ta jizam yutam, kongki shenki gejar len dun tupam so, ti xin. Zhe jie mu, tu gi du di nye nye tir nguan su jar mo tupan ni, nga rang chi pang sim chung sa si du gyu. Parti nye bu la gi, wana pomo chang dang shan ki, cho si san zam ji dar re ji ti song war, pomo chang dang di, lo zhu be yu tang, nup cho mo. Nyang ru, kang mar so tang zhe xing. Chang shan naga zi la zhe de yu bzhi ji tang. Dawa la gi tang dung, pomo chang dang shan ki nga chi tu gi gyu wa tang. Te xing tu gub rim chung ki yu ji si gyong lam lu ne. Chang dang mang zo ki cho we zhi xi. Yu su kum xi, tu dun zi ri so, ngo zhu che chung mu. Ti ta ni, gen sam shu la gi, yang zhu lam yi tu gye bar se we. Dīr dūbē ngēwā kāngyāng māchē. Tīdār jāngzhē lē tūn lēk bār chūp dī, nīng hōng yu zām shīk tū sū, ngē nī sū gēn lānggōr yāng jōr chōng wē. Tār pōmō chāng dāng shāng kī wū chī chū, gī tōng tāng jē, rī shīk rīng yū lōng bā tā bū chāng dāng yāng mū tī nē. Sō jīn pōmō yōng chū tāng, nē jīn nē jīn kāng sāng, lā jīk chō chīng gār, nīng rī gī nīn chīn bū sō lā, chī dē yāng yāng lō gī, lār yāng lō chā kī chō sū chī rī tōk bā lē. Tāng tī ā tāng yē tāng, yāng tāng sūm, tāng tī ā tāng tāng kī tāng gu lā, chā lā pō bā tāng jē sēr chā rī. Sēr chā tāng lā mē shū pō rō nāng, lā sā tēn bē chō rī sēr shē rūn. Pā tī ā pē lē chīp ē tā tā, tī tā tū sēn nā, tī gē rī. Tī mā tā sēr yāng gyō bā mē. Tāng tī ā tāng tāng kī tāng kī nā, chā lā pā bā tāṃ jē yū chā rī. Yū chā tāng lā mā shūk pā rō nāng, hā sē mā jīk bē lār yū shō chūn. Mā tī ā mē lī chīp ē thāk tā, tī thāk tū sēn nā tī gē chīk, tī mā tā sēn nā gyō bā mē. Tāng tī ā tāng tāng kī tāng shām nā, chā lā pā bā tāṃ jē tōng chā rī. Tōng chā tāng lā mā shūk pā rō nāng, gwen chīn sēn jē gē lā tsok tōng bū. Pu ti ngayi li chip e thakta, ti thak tu sinna ti ge chik, ti ma thak sinna gyo pa me. Chi be poma changdang mang chui shi zi di, lam lu thuy du chang so. Sengi nama cho, chamde li du tirin dawe ki kurkan shi be le zin ti, shusam taga shi ge yin. Tien di li zeng ki shib shi chen gui nan kien miyan la tang, zha ju jik su tang yin jun jie ge jun yin. Nama ling ge, sim jian na go. Sing yin na bu cho, ngan cu dak bar mi lu rin qin si le guan si che shu yor bal. Che zang lu kam di tang li ya tong qin nang gu ti ha jang ki ke chen bu qi mar du wei le.
1: La xu zal, sa tu chung mu cu tu gyun du ne se ju li ya tang du nang jie, ni mu ji tun sum ki xe la na lo la, ca nyung zam da, num nyung zam, ngar zi nyung zam da, ka zi nyung zam na bu yi na, da ki lang ki gu su bie mie dong bu er, se tang si wei, par jie yong si ma ri ba la.
0: Xu zal, sa tu chung mu cu tu gyun ne se ju li ya tang du nang ya, tang nung xin ki chang ra li ya chue cu rin bu tang, sa mu sa cu rin bu na bu yi na, ya wu shi zha du la.
1: Tang nang ji, Di ma zhe kirang ge chio gui di mang zham chue na bi yi na kirang yu gu su ni me wei si le nang no jing ki mo di bu qi yuan di yuan le.